blivit älskade i ungdomar en gång. Men jag tror nog inte. Annars finns det vissa möjligheter i mitt yrke ska få för dig. Kallar ni på att det är stuga jag har. Det var jul när vi var alldeles för oss själva. En dag när Kalle gick upp till stan så gick han inte till stranden.